0: Mi dogbe na mi ato jina to pata me ko sina nyon obe wona me mera sia me mera wale yokwa mi awezon lo enu agbake a gbenu kia ke ape po mi adore de sia de ta kare jibe mi acha mi fona mi were mi ba holi ko keke mi asron mi avio au fond keke mi tugbe je mi aso he mi fon keke alo ape na ma mi acha mi dakpe oya na be de ta suite lo so ni mi anto mi nyambi ni ga mi agbe sure ke pa mi ga va bona Emi abe mu aji agba le ni ade oko kan yonu adura mi be yonu be wona mi ni ja mi ajira mi abi so he oro ko ja ba yin yonu so aro ojo pa yonu yin ni ogba yin fi fecha anya be le premier ola to zu yonu cho la bazu e mama na mi re ola bazu mi re be sun doka ele be be be to ga mi a mi no we o be ta bla bla ho be so na ro e yi wa a fi bi agodo a 2 million to ba so nda tv Eh wa 2 million a le ji pe gaden gaden. Egbia ro ba mi ni wa studio abi a po ro bote o to le clean ya ya ya ya. Abi mi mi a rulare gbodo be dawo. Yo, tata yi ma pile so a father. Egbia on va record o ran for over kudu. Uwe so la be.
1: Yo.
0: E ko gba jo le mi nyo mi nyo da. O la fi o la mi ro.
1: O wa je lo, o form lady de ne lo.
0: Ewa, mi ya ba mi dro egbe to ewa. Mi la yi de re mi ase harika ni mi atrova egbe mi ya pompo kuro nu geregere nti. Isi gere ke ngbe am bi tabra bra ho be so na ni ke mi agba jira mi abe fi oro. Bra mi gware po ndu ni mi le po nu ni ni a. Mi ngro na be e o be wa we ni so mi. Ni ke o la ni so mi ni o mi le jira egbe aro. Ni so la nyu egbe o la toji egbe jajira ba to ne ji. Donc a mi ya yi ni mi atrova.

Mais quand on y j'ai mon vieux, ou tricam, toi, on y j'ai mon vieux. 22 mai, va correr 21 juin, et n'y j'ai mon beau tri, dodo de ka. J'ai mon beau tri à des coups d'abe bobon, et y'a plongé mon vieux. Y'a be cola, y'a ni, a ni do, ou d'obe cola. Cola, à ma dé, de casso, ou be cola. J'ai mon ma, et ba fiado, ha ce soir, me tombe. Nya lo na mro operenti oplo jemo vio ame yo jemo nya lo na beno operenti ya plo jemo vio ya oda be gbogbon blada be gbogbon ple kosida be gbogbon so pe kura o le wa mene wa we fofure du le jemo vio le nu gereme jemo ba fe gba to aje gomo so 22 va sere 31 mai so 22 va sere 31 mai ya oda be gbogbon ye kho Eklo, dolele, nyajora meji, honame, nufuvua, yora be gbogwa, ye hofna dose. Neni ire a fe viliame kenyi deuxième dekan, mila kobe 31 va kode 10 juin. Ye lenyi a fe vegwa, blada be gbogwa, ye ho a fe vegwa meto, nyajora meji o, honame o, nufuvu, dolele, ple bubua, ye hofna dose, plo. Nemi ire a fe togwa kenyi 3e dekan mila kobe kosida be gbogbon eye ofuna le mama me ye plo a fe togwa me to nyajora me jio dolelo nuvovo jijo popo ple bubuwa eye ofuna dose wa ba fe toga enyi kura be gbogbo je mo vio nemi atonya te fe a gembe wetri meto onyi ego me ibe mami ho wetri ton Agen ho triton, sakwate ho triton, aze ho triton. Wawe le nyi, ter, air, o, fe. Je mo viwa, agenye do ngu sende ji. Ye nyi afe to gan, no wakpata keken. Ne je mo viwe ya okonwa onde kwekwe ya, agenbe wetri me belayi. Ne mi do, agenbe wetri me ya, wabe kola veve ke lan no wanti alo, umagble na wa, aye nyi gri, ple violet. Wabe kpe kwa sike waten so onu le wanti jwa. Wawe le nyi beril, agat, jaspe. Wabe kpe kwa si wema. Nemi yido ega, metal ke waten so walo gavi. Wagrife, jemo be jisi adoji. A onu deji bano alo noa. Wawe le nyi sika. Wachaka ga, chaka chaka odo du. Ple, merku. Yola so wato le wanti. Nemi yiva yido wabe ami pepe alo loving dagwa. Milakbo verven alo muguette ami moyni ami veve ne jemovio jemovio be amagbe ke latin wodo le wanti jo no geje hihame alo ahovide alo ndele de funoa awele ni marguerite bouton d'or ple coquelico alo liseron kafla tafla ti zadre na hovi poa mile le adi mia no ple mia to le adi na mi so vifame ke kaka mi va sintocho mia ba duo bien hein na ho viva munya di be nya yo sia amagbe ke ma o wo da nyi gbadia wo me mi la ten po e ke de na ho vi le mi antia ne mi to asi po ma o be khona me la to me la va mi agbo gan be ma o nto so un se do amagbe o me ele da ma tutu po gbedo ne mi jole amagbe ogba mi e do je mo vi o be jogbe nyi be mi mero ye nyi 39 39 no fu na bolwa No do we triwa mea, 39 mba gen le koto me no. No ja imoji a 39. No ja do randevu kwa me da 39. Le we triwa me. Nya be jokbe nyi be nkeke ye nyi kuda. Nkeke le ya nyi nkeke vwane jemo viwa. Ye le nyi iyaoda. Iyaoda be nkeke a. E nyangongwe de le me. Ndo le funu kene jemo viwa la zena. Le wabe we tri me vwane we tri ava iwa. Wabaten atwa lo nenebe nou e faan. Ne jemo vio jibe yo ayi yo vode ye yo ayi den kume jaka vire egbe aglo afe aglo vo nye egbe jia amere mu sina te kpo yina me bube dume kpo jojro e jebe akasan a troto me do de alebe no ya mba ve donti yo vode nyi gbaji olo na onde na gbova jagwale tefe wa kene jemo vio be yo ayi tefe de ya olayi amerika va nyi gbaji Ola yi Egypte, ola yi Belgique, ola yi Brugge,
Ola est Louvain. Ola est Londres. Ola est Cordoue. Ola est Nuremberg. Ble Turin. Et Dumaoni, Yovo debe duvevere kene, Jemovio, Waten do Taroda, Neba, do Wadji. Nyatepe, Nemiva Jemovio mea. Mila kobe, Jemon tonto, Oli. Kengwe, Jemo. Ke o chon ni plodua wa o chon li vivia gbogbon adona jesi domi mi o po emi le po mi aroko mi be mi masmo nu anyanu wa gbogbon adona jesi do nkume na mi ami inti jemo la di nyao nyawa nenyi be okerentia o la po be yebe lame la no nyide elanya me la jo asula jo nyide Vano kwebe la me ela bobo ma lia klachao ela yebe nonome la no sinyonu be nonome ne nebe mi dogo la zon li me cha cha cha cha kwa ebu le bovo o manyale ke be le zondo nkume wabe nkume nonanyide fain sonade o anti ne o le nkude agbaze inti nonne jemo la di jemo vintia agbaze me la jibe ao hene yebe nu yiwa o ma trizopo zopo ela no nyire fine kudo e ba duro no po be da da la ni da gbalode an otanevo la nyiran yebe nkuvia e vituku yibo e ke no na de domeno le nkurentia o la po be ejibe an o si zofi be kola ene ke yebe nu popa la jonyide e gbe ke la no konunea Elani gbenyire na so funfoa o ejilajo e neneke gado menele jaso jiha elaji hanyire emelako gado menele jajiha egbe amajo le konuno nebe mi doje si do nene nyanya be amema jemo dienti jemo vin ton ton ton akonka ebenyi enu yonyi jemo be jisido miaten blone jemo viwa eyenyima Fifia, ejrom be mia funposo jemo nti vide, mia kwa jojo me keloasia, wabe vodada, waba menyenye, ple, nuken kumonya. Mia blokwede kobe, jemo vyo nyi amede, ke ole na fon, alo di na fon de, alo nu don ti wona, alo nu doya nyona no nyide. No ole mkuru wanchi sileke okafu ene akbogbode le wame, eno na bobwede. Va jemo vido lea wabe gbogboya esenu chaklinto ne okpowa onyamede onananyi kpo nyina me fafao ne efion afeke mene jemo ale onyamede ko ojina jojome nu nyabe sosro Pas strong kudo jojome, agbetobe jojome, hikeme be jojome, enu vovo be jojome a, jemo vio lona, nyama jijinto, le wado kome. Jemo vio a, enu mu jona lalo, nuno alo, nu nyona me mu nona wajine no, okpena funto, gede, le wabe nu wono me, hafi be nyona no. Jemo vio nye, ameke we, enu tenado waji, kaba kaba, Ego mebe, no te fia wala be he. No yi fia wala be wawe. No va fia wabe he. Ba enu de nafuno subo, le wabe akbeme. Ohlona, le wabe wanaome. Ple, nuhaha. Bene nyo. Nawa si nwaja nyo nekwa, evuglo. Egba trokble na. Agba jegome, agba taya ruruji. Jemo vyo nyame deno lea osona nyade wanti. Alo jina nyano. Be o nyame ya o olegede alo o leke o adro nyade tanovra jemo vio mu le nenu ne ne ne be nyaova hiha hiha mova tere jemo vio dia yo binaji kaba kaba le wado kome nuka hena numa vapuna jemo vio dio wabe jogbe se gbogbokene pache no bape molea e hena tito tito ma vana waji Nenebe gbogbo
yeke gble na nu le wanti yeke gbadjra na nu do le wanti dole nyao enu hahao fome nyao fupekpo voix de name nyao jemovioa wabe agbemoa nene agbemoa di le noema neni be o le dono nene kakaka kwa o va binaji sona nu fufufu so ona wabe heli de nyao la waba koji ke wona be amo gbra be o le jira nto bo munyi nene yo je mo vie nya me de o lo na mo zozo wa jole wa de nyi gbaje ajo idubu me eh eh e juro no ne je mo vie wo sia be nya nu ku de de nti alo nya o ma ne na nyi ne wo ma de fo ya prva ya je mo vie la eswe la vlin pa be nya de le o ma maji alone les ade enu ke va susu mene kwa la so big o ma ngro ti la to ngo ngro zirika ke webe no do je mo vie be no pea o la pa o ma kake kake kake o gbogbo re va o ma nya nu ke tutu o le blon le funo vone o so de ka pa o la do nku gbe ma gbe da nya ke nti o ngle do o la do nku ta je mo vie o nya me de alo nu na ne po no o je mo vie o do dende le wa do ko me o mu lo na po me nyo ke to be nya te na de wa ji kaba kaba ne be po me nya dodon alo po me nya o vana o yo wa o gbena be yo ma yo ne yo yi fifi a la ve so nya de yo nti be yo we wo le ke yo gbon be le ke ta o mu te na gogo na po me nya o je mo vie o nya me de no ji vi ne vi le wa nti kaka ne vi a va do e do ko me pa de via la don yo le to anti alo no anti magba bio tanto chance be e to le si no le si a gbere gbere e vi kaka na le je mo vie o nti e vi mu te no na wa nti o nebe enya jode amede kla mede domea leke je mo vio sena veve le wado kome le nya joda me ji alo nya soda me nti mea o je na gbagba kaka jira na ke to do me do be nti fafa ne bava o nya mede a o gbonjo na le wado kome o gbojo na kaba kaba nto no le wonu ya e to be mbia ku to la vado me po la po je mo vi la gbojo adasi ne enya va hiha o glo kwa o tronado ahanunu nti ke va onebe mva dona je mo vi oji le nko gbe siamu afeto pla pe no mi do a pe mi agblona mi be je mo vi oa wa ba gbe nono amu lina ke do te pere ka zade anu ala nyo zade nu ala gble zade nu ala nyo zade nu agble ne ne wa ba gbe zona ema je mo vi gbogbo to keken kwa ne ne wa ba gbe zona ema o la po be nya jina me fo me nyao tu kara vuvu wa wa gbo e be va dro na gbadu ne va e a si tejo e bulava a si tejo o nya me de no do ko egbe a e so wa konu no konu so nyi so wa do ko agbenu tenado je mo vi oji supo e jebe wa ja gbogba wa du wa do ko ji ahlon le wa do ko me ple kutri kuku ne ba te nyono nemi jole funa mi agbon be e dokne je mo viola ten wo banyo no wa o la nyi nu gbon la o o la nyi radio nya kaka do la o o la nyi akonta ka konta bula o o la nyi post do la o o la nyi pipa ku la o je mo viola do enu sape asana nu yo je mo viola nyi e haji la o ajina hale nu gom yina ola ona alonu do vovovo waten do fiase vide asana nu debe vide e yabe vide e yabe vide e yabe vide doko o je mo viola ten wa wawe le nyima nemi trodo bubu jinoa nyatepe nyonu nyo musu chanyo kake munyi ye pataye mawe miato asile hihi amu ne gbove gbleno to aside ne munyi tano wa a ola de sroncho ava titre kwa ogblen be je mo vio no a de sron a me yo je be waten do haku yo ano kliba kliba ano ya wa wenyi balance vio verso vio lion vio belie vio le cancer vio a me moa o nyame k
ko wate no jemo nti alo wato aku jemo kake chachan otoleme mi dakwe o globe jemo vio no oble o ongba chan aku poisson alo sagite vio enya ekan so heavy ko java de soin wa o chachan nyire ne soin de pe ne baten li ke nao no wachon wa kwa jicho le wave soin de deme J'ai mon dos à faire mettons. T'es mieux pour nous faire senti. J'ai mauvais à faire tout bas ta mère. Courage et oradi. Courage et oradi à me coller à faire ma mère. On y en a nous. On donne à nous de nous. On y a mère ne nous a les ans de quoi. On bonjour à l'enti. Nous a tourné l'encou maintenant. O jina jojome nu nya sosron ajibe yo asron nu kenyi jojome nu nya o jine vevere nto o lona chochi be nya o funa yo pona be ganyinyi o le pona be gomele ne wa be esome ne nyo ba bloa ehe funa yo chon ponele wa be efe ko la na gbe la ren jogbe voin ku sin sin so va no wa et je gon so fe wo blave blaton blane bla aton bladin bladre et fe mon je mo vi le sin le do et fe mon me la pe tutu ba me ne no oble wo et fe ma mu ni be la no ne un sen yo et le didi le un sen me aka ne do 60 ans ma gba ten wo nu si abe ke no 30 ans lo 40 ans lo 50 ans ma gba ten wo ne be nu ne do 70 ans ne nya ba ne ye mu le be ne roko aye ku poti e la glon pote a ta efema jogbe vun be fe beni na chemo ba fe tutu ba ye de chemo ba fe velia me kuda je blaraji o wa onya me da o khana nu de nu ntinto ye o gba buna ta me sugbo onya me ro zina nya do ameji ye o ona nu barabara wa ba agbe no fe a e je gon so fe yin fe a me wo we adin blave Lavane blaton blaton vove blane blane voni blaton blaton vadin bla aton voni bladin bladin vone bladrin ple bladrin vove efemoa ne jemo va fe velia me to le si le jepemo me a wono rian ye ano ble ule wado konchi agbeto mu sinale de kajeje tu beje jemo ndela jore jio ne nwa jore jio a la tere jio subo la tere agbejino o la khanu abuta me kakakaka ayiro le tenu ne nyava ivokwa apo be totro bulava le ko jere kaje le ko jitu beje nyapo o ma gba no nenu afiro la le ayino vire enu ke fe mo ona ema aso tutu yi sisin bo ta mi oble o nemi do je mo be afeton gan me a o bina di kakaba o nyame do no na waro ko si o hena fionya wa o nyame gbalo o buna tamento e o fona nufo jire nya vivi o jona jino wa ba gbe no fe a e je gon me amowo blave blaton blane blane vove bla aton bladin bladrin blanyi wo chon wa ba gbe no fe ma no le ido do fe mo me a e je be wa no ble wo le wa do ko me ne mu nyu no wa Ola va dihare, efe mamu yi jokwe nyibe efe yo. Nemi kpo jemo vyo gbaja, e dolele kele wake kenti kwe, keye afeya heno doa jenyi, abogba omoplat. Lava veno vire vire, alo lava veno kon, kaka sova abogbo. Nemi jole funwa ete doa ten kwe kaka va waba logbo. Lame la veno, nom la ni fofon men o fwa, lame la veno la osi abe opo wene, kema jemo be dolele gang baja, kele wamea, eye le nyi ema. Enyo, miye ide jemo ba fe tutu bame, kuda je yoraji, dolele de le yordan tome, ebe soko a fe tutu bame, sovak pe jemo vyo, kukuda vyo be dolele a. Kemi agbon be ke yoda di tere funa ela so e fu kam be dolele en la wa me ve ame
ago be do podo ple akota be chafe tutu be tutume le tumeda be do gbogbon maswa me be do karo me no fon le kawa nanyi ndudu mano jiro kakakaka kengbo lava jivora ba egbe nto nyi mso nde pe donu mo lo dolele be nyi ne le wona ne ne veve jara goji no kwa ola pati kesi be do kwa ela henya buva eje be wa po nyi de le ahasisin aditaba enu mwa monti ne mo nyi ne noa ojakeje afoku de me mie de jemo be afe veliame ke mi agbon be kuda je bladaji blada la so dolele de so va afe veliame togbo awe nyi enla o me veame veve jara goji afa be do ayiku ago ehun vole la me be do agbota do ame dokavi me be do ple afa kuku be do dolele mawe tere afe veliame tonti ta wa oblawo lemi ide afe ton liame amiakpo kuda je kosiraji e doke kosiraji la sove na nyi de funa no no tepo e me vioa ale nyi eji be do kuku nkuvi be do e fuka me be do adom be do ple fuflu le tenu be do domoy e chan le jaso asova no tepo mi le je mo be afe ton liame ta je be mia oblewu le mia ro konti e do e nya me be keto ne do mu lo no le sesin dea o la onu si anu lai ka ke do le le ale rava ava fo mi chon e mia ti vuru mia tro do bu vi ka ka e mia tede mia be yo do nti ncha mia no nzo le mia ro kome ne mia pa gbe vi dea no lo